0: किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦିନର ଗୋଟାଏ ବାଜି 5 ମିନିଟ। ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ କେତୋଟି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ। ଆଜିର ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଗୀତଟି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୀତ ରଚନା ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ।
2: আহা মোর না গরি রস রসা গরি নাই কর মনু না নাই কর মনু না নাই কর মনু না আহা মোর না গরি রস রসা গরি নাই কর মনু না বেকে চিনা মালি।